0: Radio Rix, Oslo.
1: A doorbell.

22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Rix.

Så sant, så sant, Buck Owens, together again. Da vi her igjen også, det ikke dårlig det. Du der, jeg her, og vi samlet sammen. Samlet sammen kvister og alt sammen, så nå blir det skikkelig, ja, det blir fest og moro, vet du. Skulle bare mangle om det ikke blir det når vi samles. Ja, har du samlet noen gang? Har du samlet på tøfler, på fyrstykker, på kulepenner, på, ja, hva har du samlet på? Det mye vi kan samle på hit. Ja, overalt det et eller annet vi kan ta vare på og samle på. Og skrote, så kan vi si, har vi bruk for dette? Nei, ikke faen om vi har bruk for det, altså. Kastre. Da har du samlet på det i mange, mange, mange år. Og så kommer noen sånn og bestemmer at det der, det trenger du ikke. Nei, det trenger du ikke. Charlie Pride, I'm afraid of losing you again.

Ja, vi får vel se det sånn at det går mot sommer i hvert fall. Det en ting som helt sikkert, fordi nå, i dag, eller i går, så satte jeg bort skia og snømåka, så da tenkte jeg at nå kommer ikke noe mer snø, og så jeg får ikke gått noe mer på ski. Jeg jo en ivrig skigår. Ja, jeg har gått på ski en gang på 10 år. Men det greit å ha skia fremme da, tilfellet skal bli så mye snø at du alt ikke kommer frem uten å gå på ski. Så fant jeg at det er ikke nødvendig at de står langs husveggen her nå og ser dumme ut. De ser litt dumme ut, altså et par ski som står der når det 20 varmegrader. Det er litt dumt, det litt synd på dem. Så jeg synes ordentlig synd på dem, så jeg satt dem litt vekk. Og så tok jeg bort snømåka, for det er heller ikke noe vits i å måka snø nå, for når det ikke noe snø. Og så det som litt plagsomt nå er jo... Men ja, det er ikke noen mygg heller. Men det disse gule blomstene som kommer. Og så de kan være. Men de litt fine også da. Ja, løvetanna. De er pene for å si det sånn. Plen full av løvetenner. Kristen tror det var forstå kø til tannlegen. Men det ikke det, men det jeg savner som jeg har sagt tidligere er alle disse biene og disse insektene som ikke der. Det litt skremmende også. Det litt merkelig at de skal forsvinne. Ja, jeg synes det litt synd, fordi de skal jo befrukte frukttrær og sånn. De skal jo pollinere nærmest så fint etter på sånn utenlandsspråk. Så det blir dårlig, altså. Jeg har ett epletre, men det ikke så farlig at det ikke blir pollinering der, altså, for jeg tror det bare var 5 blomster i år, ja. I fjor så var det tjoka fullt med blomster, så den var litt sur på meg i år, tror jeg. Det ble 3 eller 5, ja, det var noen få blomster. Det var ikke mange, så i år må jeg nok kjøpe epler og lime på tre. Ja, det må jo ha epler på tre. Kan ikke ha et epletre uten epler, så da vil jeg bare kjøpe forskjellige slag, altså vil jeg bare si at jeg har et sånt spesielt tre som... Man kan velge hvilken eplesort man vil ha. Det kan man hvis man flink til å bytte ut og sånn, men jeg tar også lime på, jeg klistrer på noen forskjellige epler etter hvert. Ikke nå, for nå det ikke kart engang. Nei, det ikke sånn kart som du kan gå etter engang, ikke veikart, ikke... Nei, så det, nå det bare tull å ha noe på tre, altså, men sånn ut i august så det greit å lime på noe tre, for da ser det litt bedre ut, ikke sant? Jeg enig i det. Ja, Arne Benoni og Lynn Andersen, Slow Hard.

Ja, jeg snakket om det med å samle på ting i sted, men fikk jeg en sms fra Morten her. Han sier at han samlet på damer en gang. Ja, det var den gangen, i tiden står det. Men det var meg som fikk sparken. Ja, ok. Ja, det er mye han kan samle på. Det holder med ei, vet du. Man kan ikke samle på mange. Da blir det bråk da. Da blir det bigami som det kan, ja, det kommer an for det gjør da. Det er liksom sånn urettferdig at du skal ha så mange også. Stakkars, andre har ingen dame, og så skal du ha mange. Det er litt urettferdig. Og det er klart at de damene som da slåss om deg, de hadde det kanskje ikke så greit heller. Ja, synes vel det var litt vondt, for hadde konkurranse. Vi er jo konkurransemennesker. Jeg ser bare nå når det er sånn fotballturnering snart. Det er konkurranse det også. Ja, og så er det Diamond League. Det er kanskje mer moro å se på, hvor det er flere nordmenn som deltar. Ja, det er på torsdag. På TV-en. Du må se litt på TV-en, vet du. Hvis det ikke er fint vær, og du går ut og går lang tur, og går jeg bort, da. Det er litt sånn å gå seg bort vær. Det er lov å gå seg bort. Bare du finner veien tilbake, kan ta drosje. Drosje er finere enn. Det er litt fint på Nesodden hvis vi går her, for liksom, vi kan liksom ikke gå oss helt bort, for det er veier overalt, så du havner på en vei, og da er det mulig å legge ut tommeren og haike deg hjem, eller kanskje spørre noen hvor jeg havna nå. Det er liksom ikke så veldig langt du kan gå. Du slipper å gå så alt for langt hvis du har tenkt å gå deg bort. Ja, det er greit. Terje Tysland og Claudia Scott, har vi hørt det nå? Det var ikke, for dem skal høre nå, hele livet, ja.

Ja, så det ingen da som har svart til Morten her som hadde samlet på damer, og hun en av dem som kanskje har blitt brukt nettopp I en sånn sammenheng, skriver hun her på en sms. Jeg var sammen med en kjekk gutt I flere år. Han var reisende, han reiste, var selger. Og vi hadde det veldig fint hver gang han var hjemme, og vi trodde kanskje faktisk at det bare var meg. Men så oppdaget jeg etter 2 år at det var ikke bare meg, og det var vondt. Det var vondt, der hadde jeg gått og drømt og planlagt at det skulle bli oss to, og så plutselig har han far til en annen. Ja, det Og da selvfølgelig også elsket med en annen person, mens jeg gikk hjem og ventet, så det var vondt, Morten. Jeg håper dere tenker på det, gutter, at det å ha flere damer, det ikke noe greit for oss som blir stående igjen alene. Nei, så Morten, det var ikke noe, men det bra du sa fra, står jeg her sånn. Ja, det kjærligheten firkantet. Enkelte ganger. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Jeg bare ønsker alle en god dag, skriver Inger, og håper at dere ikke blir skuffet. Ja. Takk skal du ha, Inger, at du sendte inn en sms. Det stod mer her, men jeg tar ikke med mer.

Ja, du snakker om å bo ute på landet. Det, her om dagen så gikk det da en grevling som tusla over plenen mens jeg gikk ned til studio. Og i dag så lå det et rådyr og sov som ble våknet da når jeg kom. Og det skvatt opp, og ja, det skvatt ikke så fælt, for det bare reiste opp og ruslet inn i skogen. Så det liksom litt spennende å bo på landet. Da kan du oppleve mye hos Jens og Anne også. Ja, det er det. Lukter godt, og det er syriner hos naboene her som er kjempesvære. Det lukter så godt, så det blir stående litt og sniffe før du går inn i studio. Det er sånn sniffing av god syrinlukt. Det er det altså. Det er veldig, veldig, det lukter godt, jeg må si det. Særlig de som er litt mørke. Det er forskjellig lukt også, skjønner du. Du er sikkert klar over det, du som liker syriner. Det er noe, mange som kanskje ikke liker det, men det lukter godt i hvert fall. Det er helt sikkert. Og da blir det liksom litt sånn, åh, det var Gunn det, som hadde den fine lukten der. Tenker litt sånn tilbake igjen. Ja, det forbinder det liksom litt med noe overleit når du kjenner en sånn god lukt, gjør du ikke det? En parfyme, så merker du fort at det var det, ja, akkurat. Bobby Gentry, ja, Gentle of My Mind.

0: Ja, så er det Tommy da, som har sendt oss en sms og forteller at badevannet i dag var nydelig, ja, stille og fint, og jeg badet og koste meg i sjøen i dag, skriver Tommy på en sms. Så jeg hørte at dere spiller veldig mye countrymusikk i dag, hvorfor ikke da også følge opp med Bobby Bear, Hello Darling. Den går til Irene, som jeg er så glad i, skriver Tommy. Så gjør vi det da. Du har også betalt litt, eller lagt igjen litt penger, ikke betalt, lagt igjen litt penger på Vipsen vår, 911-97253. Og takk for det. Flink gutt. Og badevannet var bra, så da vel alt i orden for deg i dag, Tommy.
1: Hello, darling. Nice to see you.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, har du tenkt deg på Harryhandel til helga? Ja, da kan du kanskje ikke få handle. Jeg vet ikke om det stengt på lørdag, for det nasjonaldagen. Jeg ikke sikker på om svenskene har stengt på nasjonaldagen sin, om det mulig å fylle opp handlekørja di. Til hvert fall så blir det mye fest og moro på lørdag i Sverige. De feirer jo nasjonaldagen litt annerledes enn det vi gjør. De har ikke sånn tog og hoi og skrik og flagg. Og, ja, de flagg har de. De har de stygge blågule flagget, vet du. ja. Og så begynner de sånne kranser på huet. Og så går de, slår de på sånn katt ut av sekken og alt sånt. Og de har masse rare leker som de har. Men det sikkert veldig ordentlig for dem. Men det en ting jeg synes så rart. Fordi at svenskene sier at de skal på fest og ha det rolig. Og så, du går ikke på fest for å ha det rolig. Du går på fest for å ha det moro og gøy og sånn. Men det går på fest for å ha det rolig. Det er litt rart, men svenskene litt rare. Da. De kan jo bare ha det rolig, så kan de bare ha en rolig dag. Ja. John Fogerty, Big Train.

Mr. Black ønsket du, Trine. Du vil høre på Mona Lisa. Var det ikke Leonardo da Vinci som malte Mona Lisa? Eller var det en annen? Jeg bare tipper var det. Så håper jeg at du får kose deg med Mona Lisa, Trine, på Radio Rix. Du har også overrakt noen kroner på Vipsen for å høre på Mona Lisa. Takk for det, og her kommer Mr. Black og Mona Lisa. Mona Lisa, det var kanskje det du skulle høre. Ja, og så fikk du den.

Og du bør ikke lure på om butikkene stengt I Sverige på nasjonaldagen 6. juni, fordi det bare brusabuer som åpne. Og dette ble bestemt I 2004, altså 2004, så fjernet svenske riksdagen annen pinsedag som helligdag, og tok 6. juni nasjonaldagen som en nasjonaldag og rød dag på kalenderen, så vet du det. Emilie Salin, god morgen, min venn.

Ja, det var det det. Det kunne ikke vært noe annet. Det var akkurat det det var. Og så det været da. Vi skal se litt på været. Ja, det kan jo bare titte til vinduet, så ser du det. Og så på Yr så står det at det skal være sol på morgen. Men jeg så ikke noe sol når jeg gikk på jobb i dag også. Men vi får vel litt regn utover dagen. Det skal det bli. Og ja, det skal bli regnet nå fra ettermiddagen i dag, eller når det begynner, det jeg litt usikkert. Så skal det regne hele morgen, og så til midt på ettermiddagen på fredag. Så nå det nesten 48 timer regn altså. Ja, så du må nok ta på deg vadere og paraply og regnfrakk og alt det der sånn. Ikke ta med deg ullteppe og legg deg ute nå, for nå skal det skal bli ganske mye regn i morgen. Så den bortimot 30 millimeter. Men i dag skal det bare bli 6-7 millimeter, og det skal også bli på fredag. Men det skal bli litt regn og litt vind. Så akkurat trivelig blir det ikke. Men lørdag, søndag, da skal det være fint vær. Og en rundt 20 grader, så det skal være greit. Altså, det kan komme litt regn ut på søndag nå, men det bryr vi oss ikke mye om. Og mandag, så det, så ja, da kommer også litt regn. Det er mye regn fremover. Men litt, vi får se sola også. Det skal ligge på en 18-19-20 grader fremover. Så vi får ta det som det kommer, sa brura. Ja, så var det det. MC, ja, Mac blir det, MC, McCoy, Hang On, Sloopy, ja, det vel ordentlig, vel. Vi henger med så godt vi kan.

Her må du henge med. Hang on, sløp i. Og så det for dere som plaget med pollen, skal være beskjeden spredning I dag, bjørk, gress og salix. Så da kan dere gå ut og nyte det. Ja, har du ekstra medisin så det litt greit å bruke det kanskje. Måtte hoppe roll away with stone på Radio Riks.

Ja, vi kan jo bare si det sånn at det bare 21 dager igjen, altså, så snur sola. Det sankthans. Så du får bruke den lyse tida nå fremover til å gjøre det du minst tenker du ikke skulle gjort. Eller på en annen måte gjøre det du skal gjøre. Fordi at pass på når det lyst, så ja, det ligger kanskje den beste når det mørkt, men det litt mer spennende når det lyst, så gå ut nå og se og lukte og føle. Det lov å føle litt også, ja. Det bedre å føle med mindre klær du har på deg, enn å føle masse rart når du har masse klær. Det hinder, vet du. Sola for eksempel, den står opp klokka 4.04 og går og legger seg 22.26, så det liksom ikke mange timer du gjør noe på, det mange timer du gjør mye på. For å si det sånn, det lenge lyst. Dagen 18 timer og 22 minutter. Ja, da har du det å gjøre ting på. Det ikke dårlig, altså. Da får du gjort mye. Forskjellen fra i går 3 minutter, du merker det helt sikkert. Og forskjellen fra vintersolvær 12 timer og 28 minutter. Så det en fin tid nå. Ja, det bare å håpe at det blir lyst og fint fremover, og det blir litt varmere også. Jeg pleier å sitte ute på terrassen og høre på fugla om kvelden. Det ikke så mye annet å høre på. Jeg hørte forresten litt grann russebråk i dag når jeg dro på jobb. Ikke bråk, det var hørt musikk. Det var jo greit. Ja. De har oppført seg pent på nesen. Også. Kan ikke klage jeg. Nei da, det greit å vite at det litt liv i ungdommen. Vi har ikke sett noe laser og fanskap. Det håper jeg de skjønner at de ikke skal bruke lenger, for det en del som har blitt skadet av den laseren. Det ganske fint å se på når du bruker dem som du skal bruke dem, når du bruker dem i huhøyde. Da det ikke bra. Nei, skjerp dere. Ja. Robert Palmer, know by now. Know by now. Ja, knob.

Ja, så badtemperaturen for de som skal ned I sjøen og prøve den, så ligger på 15-17 grader. Det akkurat sommertemperatur der ennå. Selv om du kan se heldig å se sola, så ja, det gjør hva du vil. Det gjør du vel likevel. Selv om jeg sier at det kanskje kaldt, så kan jeg at du synes det varmt. Det litt forskjellig på hva man synes og føler. Noen føler, andre føler ikke. Noen har følelser, andre gir F og gjør det likevel. Ja, det er rart med det. Du kan få krampe. Ja, det ikke sånn som vi skjøt med før, vet du. Vi bretta skytetråd og med sprettert med gummistrikk og hårspenner, eller hva du brukte for noe. Nei, det skikkelig krampe som gjør at du ikke får bevege beina så veldig mye, men det ikke så kaldt. Det kan, noen kan kanskje føle sånn. Det litt om hva du føler, det der med føle, kjenne og ikke minst hva man får til. Ja, ja, vær forsiktig. Mr. Friendly her på Radio Rix, out of my mind.

0: Out of my mind, I'm crazy. Ja, det er vel ikke alle som er det, håper jeg, at det går litt greit for enkelte som ikke helt gærne. Vi har snakket litt med Trine Strømme før I uka, og hun har vært på tur med en skoleklasse og hvite busser. Og Trine, nå du I Krakow, og hva skjer I Krakow I dag?
1: Ja, hva skjer I Krakow I dag? Du, det tegner til å bli en alldeles fantastisk dag. Solen skinner, og jeg sitter her ute på en terrasse og koser meg med min cappuccino. Og når klokken 10, så skal jeg rusle fra hotellet sammen med en gjeng med flotte ungdommer, og så skal vi utforske Krakow by. Og så skal jeg fortelle litt av om steder vi går forbi, og om gamle legender og gammel historie og litt nyere historie. Så det gleder
0: Ja, men la oss få høre litt av den historien da.
1: Ja, du vet, Krakow jo en av, tør jeg påstå, en av de absolutt vakreste byene I Europa, som også kom relativt uskadet fra 2. verdenskrig, når vi snakker om bygninger da. Men det klart, vi på tur med hvite busser, så vi snakker jo en del om dette med 2. verdenskrig, hva som skjedde. Og det jo en del mennesker som litt sånn at det så lenge siden, så hvorfor kan vi ikke liksom bare sette en strek over det og gå videre? Men særlig sånn som verden I dag, og når man ser hva som skjer, så det klart at det viktigere enn noen gang å sette fokus på hvordan andre mennesker behandler, eller hvordan mennesker behandler hverandre. Dette med menneskesyn, menneskeverd, og så den ultimate konsekvensen om hva som kan skje hvis man ikke setter ned foten, og ikke minst at hvert enkelt individ har ansvar på sine egne handlinger. Og Krakow hadde jo også en ganske stor ghetto, under 2. verdenskrig, så vi skal en tur innom det tema blant annet, og snakke litt om dette her med deportasjon av mennesker og en del sånne ting da. Så det skal bli spennende. Og så det jo ikke sant, altså uansett hvor du snur og vender deg, så får du kultur I denne byen, enten du vil eller ikke, for historien den ligger tungt over hele Polen faktisk, og så det et fantastisk ferieland. Og så skal vi jo kose oss, og når været som det vi har veldig god is I Polen, så vi kommer sikkert til å stoppe innom et eller annet sted og kjøpe is for de som vil det, og vi skal rett og slett bare ha det veldig koselig. Og I går så fikk alle disse ungdommene lov å stikke opp på dette enormt svære kjøpesenteret som befinner seg rett nord for Gamlebyen, så de koser seg sikkert gulgjær der. Jeg har fått altså så ufattelig mye bilder på WhatsApp, for de må melde inn på WhatsApp støtt og stadig, og så får de sånne her utfordringer av lærerne sine om å ta bilder og lage sånne temaer, og det har disse ungdommene hatt ufattelig mye moro med, og det veldig gøy å se resultatet. Så jeg tenkte at de skulle få noen sånne oppgaver av meg I dag også. For eksempel at de kan være meg da, vet du. At når vi går fra et sted til et annet, så må de selv liksom, kan de få lov å finne veien, og kanskje fortelle litt om hva de har funnet ut, og noe som vi har fantastiske verktøy som ja, AI og Wikipedia og litt sånne ting, sånn at det gir dem noen mentale utfordringer, for ofte så kan det bli litt kjedelig, ikke sant, hvis man bare skal stå og høre på noen prate, men jeg prøver å få med dem på leken da, for å si det sånn.
0: Ja, hvordan var opplevelsene for de ungene du hadde med I disse konsentrasjonsleirene I går?
1: Du, det alltid en sterk opplevelse. Vi starter dagen I Auschwitz med en såkalt workshop, hvor de hvor de jobber med tema, dette med menneskeverd, menneskerettigheter, og hva som skjedde. Så det en ganske tøff start på dagen for mange. Og så har vi en god pause, hvor de får et varmt måltid, og vi koser oss før vi starter oppvisningen. Og vi starter da gjerne I Auschwitz igjen, hvor vi som, altså når man sier en, så det kanskje noen som blir forvirret, for det fanns faktisk hele 3 leire I Auschwitz. Auschwitz 1, 2 og 3, henholdsvis Auschwitz, Auschwitz-Birkenau og Auschwitz-Buenau-Monowitz. Og det kun 2 som åpen for publikum I dag. Den tredje, den var faktisk et industriområde som ble bygget opp I løpet av 2. verdenskrig, og de norske jødene som overlevde, de var faktisk alle I Auschwitz 3, Buenau-Monowitz. Altså, så så som Julius Paltiel var jo en av de overlevende norske jødene, og han fortalte meg selv at når han ble kom til Monowitz, så var det det ligger rett ved siden av hverandre disse leirene altså, ikke langt mellom dem så var det bare noen få bygninger I området, men når han gikk dødsmarsjen ned og endte opp I Buchenwald, så var det nesten 200 bygninger I området, og det området faktisk fortsatt I drift I dag som industriområde, de fabrikkene som ble bygd opp. Men disse ungdommene, det klart, det steikt når du går inn, du vandrer jo I en historie som veldig, veldig, veldig brutal, og når man hører om hvordan mennesker ble behandlet, hvordan mennesker ble snakket om og omtalt, så kan man, altså det ikke sånn at vi sier det, men ungdommene selv trekker jo paralleller til ting som skjer I verden I dag, og det klart at det gjør sterkt inntrykk. Og så det viktig å snakke om forebyggende arbeid og en del sånne ting. Så det gjør inntrykk, det gjør det. Så de ganske både fysisk og psykisk mentalt sliten etter en sånn dag.
0: Så I dag det avklappningsdagen hvor du bare skal gå rundt og kose dere I Krakow.
1: Ja, det veldig viktig at etter sånne historier og sånne opplevelser og møte dette her og se disse tingene, det viktig at man etterpå, at det ikke blir sånn at nå skal vi sette oss ned og bare lytte på panfløyt og sitte med foldede hender og være triste. Det utrolig viktig at man snakker sammen, har det, koser seg sammen, at man tar vare på hverandre. Og det jo en av de tingene som disse turene med hvite busser viser så veldig gode resultater med, at det en veldig sammensveiset og god gjeng som reiser ned hjem sammen. Ofte veldig mye mer sånn, ja, på alerten å ta vare på hverandre, nye vennskap formes, og at de blir mer bevisste dette her med å behandle andre mennesker på en god måte. Og det tror jeg I det samfunnet vi lever I dag, at det kan vi egentlig ikke ha for mye av.
0: Nå ble kaffen din kald.
1: Det ble kaffen din kald, synes jeg flatt for mye. det ikke det du betaler meg for?
0: Jo, ellers Trine, alt går greit.
1: Alt går veldig bra. Har du det bra da, Knut?
0: Ja da, det så bra altså. Sitte her.
1: Ja, hvordan vær hos deg, ja?
0: Kan vi ikke snakke om noe? Jo, det skulle være 24 grader, men sol, men jeg ikke noe sol jeg enda, så vi får se. Det skal bli regn nå
1: i... Nesen ut da, kanskje den titter frem.
0: ja, det skal bli regn nå I 48 timer fremover, så...
1: Så vi har litt... Okay, ja, men da det bra du kan sitte inn I studio da.
0: Ja, det fint. Jeg håper du kommer snart også. Du blir borte en måned du nå.
1: Jeg blir borte en stund, ja. Jeg flyr videre sørover. Jeg gjør det omvendte av trekkfuglene. Jeg flyr sydover, jeg vet du nå. Ja. Så får du ta deg av pipiper og det fine vær I Norge, for det kommer sikkert, Knut.
0: Det gjør det sikkert, men da snakkes vi, Trine, så får du ha en fortsatt god dag I Krakow sammen med skolebarna dine.
1: Det kommer jeg helt sikkert til å få, så får dere ha en fantastisk dag I Norge også.
0: Fint. Hei.
1: Ha det.
0: Det var Trine Strømme det, som nå en skoleklasse hvite busser I Krakow. Og jeg har vært I Birkenau og disse stygge leierne I går. Og, ja, nei, vi går videre. Shaggy Bombastic på Radio Riks.

så ser vi at jordbærprodusentene litt bekymret, fordi planter som Mattilsynet har godkjent viser seg å ha en sopp som gjør at plantene, ja, de rett og slett dever. Så det kan bli litt trek med jordbærsesongen for enkelte jordbærdyrkere, synes vi. Og da det vel, ja, litt dumt det, for jordbær godt. Ja, det også våren og jordbær med fløte på og litt sukker. Det snadder i boks. Ja, så hvis det, nei, det blir sikkert noe som ikke blir ødelagt, men det kan bli pris. Jeg ser norske jordbær nå ligger på 100 kroner kørja, og det er mye for en kør jordbær også når du får utenlandske for under halve prisen. De utenlandske er faktisk gode, dem også. Jeg kjøpte en i går, og den var helt overleit. Jeg synes de norske, jeg skulle kjøpe norsk, men det ble litt mye også, 100 kroner for en kør jordbær. Robbie Williams, she's the one på Radio Riks.

Robbie Williams, She's the One. Ja, det har kanskje lagt merke til at vi blir stadig bedt om å vurdere varer og tjenester når vi ute og kjøper noe. For eksempel på Gardermoen, når du kommer gjennom den her sikkerhetstålen, så står det sånn lapp, ikke sant, hvor du skal trykke på smil og sur og sånt noe. Det greit det, at vi medhjelpelige, men nå viser det seg at det blir ofte manipulert, så det ikke alltid det stemmer, det som kommer ut. Så veldig mange legger vekt på dette, at det skal være smilefjes, og så fikser og ordner, så alt veldig søtt og blitt og sånn, mens kanskje det viser seg at det ikke alle som like godt fornøyd. Og en annen ting som jeg litt bekymret over, det energidrikk blant ungdom, det tar stadig av, og så pass på ungene dine, ikke la de drikke for mye energidrikk. Det ikke bra, det skjønner du. Det ikke sunt. Og så det du da,

vogna innersving. Han Karl Johan og jeg, vi skjønte ingenting. For jeg hadde ikke rekt ut handa, han Karl hadde ikke rekt ut handa. Trur du ikke skrangle kjæra svinga ta seg sjæl? Men jeg har nå aldri bila før, han Karl aldri.

Men jeg hadde ikke sett noe kjæring, og Karl hadde ikke sett noe kjæring. Skjønt det var ikke fritt for at vi hørte noen vræl. Men jeg hadde ikke bedt deg skrike, og Karl hadde ikke bedt deg skrike. Det var noe.

stor stå hei. For jeg hadde ikke drekket noe, han Karl hadde ikke drekket noe. Nei, taket den sa Karlsen, dere lukter jo som svin. Men jeg har nå aldri lukta godt, han Karl har aldri lukta godt. Men hatten det må gjøre.

Ja, det det. Det var Einar Rose, Karl Johan og jeg. Vi får vel bare ta med Rasmus og Rakel som har navnedag I dag. Jeg synes faktisk jeg kan gå og kjøpe den kur jordbær. Jeg bør ikke kjøpe den norske som dyr, men jordbær god. Så litt fløte og sukker på, det vil sikkert smake veldig bra. Det var det jeg rakk I mine timer på Radio Rix I dag. Knut Jeppsson heter jeg, og I kveld så Hein som sender fra 23 til 24. Har du lyst til å bli med og sende Radio Rix, så ta kontakt med meg på 911-97253. Ja, ellers så jeg vel bare å si... Ha det, vi høres inn I morgen til samme tid. Mike and the Mechanics, another cup of coffee.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Together!

Så sant, så sant, Buck Owens, together again. Da vi her igjen også, det ikke dårlig det. Du der, jeg her, og vi samlet sammen. Samlet sammen kvister og alt sammen, så nå blir det skikkelig, ja, det blir fest og moro, vet du. Skulle bare mangle om det ikke blir det når vi samles. Ja, har du samlet noen gang? Har du samlet på tøfler, på fyrstykker, på kulepenner, på, ja, hva har du samlet på? Det mye vi kan samle på hit. Ja, overalt det et eller annet vi kan ta vare på og samle på. Og skrote, så kan vi si, har vi bruk for dette? Nei, ikke faen om vi har bruk for det, altså. Kastre. Da har du samlet på det i mange, mange, mange år. Og så kommer noen som bestemmer at det der, det trenger du ikke. Nei, det trenger du ikke. Charlie Pride, I'm afraid of losing you again.

Ja, vi får vel si det sånn at det går mot sommer i hvert fall. Det en ting som helt sikkert, fordi nå, i dag, eller i går, så satte jeg bort skia og snømåka, så da tenkte jeg at nå kommer ikke noe mer snø, så jeg får ikke gått noe mer på ski. Jeg jo en ivrig skigår. Ja, jeg har gått på ski en gang på 10 år. Men det greit å ha skia fremme da, tilfellet skal bli så mye snø at du alt ikke kommer frem uten å gå på ski. Så fant jeg at det er ikke nødvendig at de står langs husveggen her nå og ser dumme ut. De ser litt dumme ut, altså et par ski som står der når det 20 varmegrader. Det er litt dumt, det litt synd på dem. Så jeg synes ordentlig synd på dem, så jeg satt dem litt vekk. Og så tok jeg bort snømåka, for det er heller ikke noe vits i å måka snø nå, når det ikke er noe snø. Og så det som er litt plagsomt nå er jo... Men ja, det er ikke noen mygg heller, men det er disse gule blomstene som kommer, og så de kan være, men de er litt fine også da, ja, løvetanna, de er pene for å si det sånn, og plen full av løvetenner, nesten tror det var forstå kø til tannlegen, men det er ikke det, men det jeg savner som jeg har sagt tidligere, er alle disse biene og disse insektene som ikke er der. Det er litt skremmende også. Det er litt merkelig at de skal forsvinne. Ja, jeg synes det er litt synd, fordi de skal jo befrukte frukttrær og sånn. De skal jo pollinere nerver så fint etter på sånn utenlandsspråk. Så det blir dårlig altså. Ja, jeg har ett epletre. Men det er ikke så farlig om det ikke blir pollinering der, altså, for jeg tror det bare var 5 blomster i år, ja. I fjor så var det tjoka fullt med blomster, så det var litt sur på meg i år, tror jeg. Det ble 3 eller 5, ja, det var noen få blomster. Det var ikke mange, så i år må jeg nok kjøpe epler og lime på tre. Ja, det må jeg ha epler på tre. Kan ikke ha et epletre uten epler, så da vil jeg bare kjøpe forskjellige slag, altså vil jeg bare si at jeg har et sånt spesielt tre som... Man kan velge hvilken eplesort man vil ha. Det kan man hvis man flink til å bytte ut og sånn, men jeg tar også lime på, jeg klistrer på noen forskjellige epler etter hvert. Ikke nå, for nå er det ikke kart engang. Nei, det er ikke sånn kart som du kan gå etter engang, ikke veikart, ikke... Nei, så det nå er det bare tull å ha noe på tre, altså, men sånn ut i august er det greit å lime på noen tre, for da ser det litt bedre ut, ikke sant? Jeg er enig i det. Ja, Arne Benoni og Lynn Anderson, Slow Hard.

Ja, jeg snakket om det med å samle på ting I sted, men fikk jeg en sms fra Morten her. Han sier at han samlet på damer en gang. Ja, det var den gangen, I tiden står det. Men det var meg som fikk sparken. Ja, ok. Ja, det mye han kan samle på. Det holder med ei, vet du. Man kan ikke samle på mange. Da blir det bråk, da. Da blir det bigami som... Jeg kommer an for det gjør, da. Det liksom sånn urettferdig at du skal ha så mange også. Stakkars andre har ingen dame, så skal du ha mange. Det litt urettferdig. Og det klart at de damene som da slåss om deg, de hadde det kanskje ikke så greit heller. Ja. Jeg synes vel det var litt vondt, for hadde konkurranse. Vi er jo konkurransemennesker. Jeg ser bare noen der som har fotballturnering snart. Det konkurranse det også. Ja. Og så det Diamond League. Det kanskje mer moro å se på, hvor det flere nordmenn som deltar. Ja, det på torsdag. På TV-en. Du må se litt på TV-en, hvis det ikke fint vær, og du går ut og går lang tur og går her bort, da. Det litt sånn å gå seg bort vær. Det lov å gå seg bort, bare du finner veien tilbake. Du kan ta drosje. Drosje finere igjen. Det litt fint på Nesodden hvis vi går her, for liksom, vi kan liksom ikke gå oss helt bort, for det veier overalt, så du havner på en vei, og da det mulig å legge ut tommeren og haike deg hjem, eller kanskje spørre noen hvor jeg havnet nå. Det liksom ikke så veldig langt du kan gå. Du slipper å gå så alt for langt hvis du har tenkt å gå deg bort. Ja, det greit. Terje Tysland og Claudia Scott, har vi hørt det nå? Det var ikke, for dem skal høre nå. Hele livet, ja.

Ja, så det Inger da som har svart til Morten her, som hadde samlet på damer, og hun en av dem som kanskje har blitt brukt nettopp I en sånn sammenheng, skriver hun her på en SMS. Jeg var sammen med en kjekk gutt I flere år. Han var reisende, han reiste, var selger, og vi hadde det veldig fint hver gang han var hjemme, og vi trodde kanskje faktisk at det bare var meg. Men så oppdaget jeg etter 2 år at det var ikke bare meg, og det var vondt. Det var vondt, der hadde jeg gått og drømt og planlagt at det skulle bli oss to, og så plutselig har han far til en annen. Ja, det og da selvfølgelig også elsket med en annen person, mens jeg gikk hjem og ventet, så det var vondt, Morten. Jeg håper dere tenker på det, gutter, at det å ha flere damer, det ikke noe greit for oss som blir stående igjen alene. Nei, så Morten, det var ikke noe, men det bra du sa fra, står jeg her sånn. Ja, det kjærligheten firkantet, enkelte ganger. Billy Joe Spears, Blanket on the Ground. Jeg bare ønsker alle en god dag, skriver Inger, og håper at dere ikke blir skuffet. Ja. Takk skal du ha, Inger, at du sendte inn en SMS. Det står mer her, men jeg takker med mer.

Ja, du snakker om å bo ute på landet. Det, her om dagen så gikk det da en grevling som tusla over plenen mens jeg gikk ned til studio. Og I dag så lå det et rådyr og sov, som ble våknet da når jeg kom. Og det skvatt opp, og ja, det skvatt ikke så fælt, for det bare reiste opp og ruslet inn I skogen. Så det liksom litt spennende å bo på landet. Da kan du oppleve mye hos Jens og Anne også. Ja, det er det. Lukter godt da. Det syriner hos naboene her som kjempesvære. Det lukter så godt. Så det blir stående litt og sniffe før du går inn I studio. Det sånn sniffing. Sniffing av god syrinlukt. Det er det altså. Det veldig, veldig, det lukter godt. Jeg må si det. Særlig de som litt mørke. Det er forskjellig lukt også, skjønner du. Du sikkert klar over det, du som liker syriner. Det noe mange som kanskje ikke liker det, men det lukter godt I hvert fall. Det helt sikkert. Og da blir det liksom litt sånn, åh, det var Gunn det, som hadde den fine lukta der. Tenker litt sånn tilbake igjen. Ja, det forbinder det liksom litt med noe overleit når du kjenner en sånn god lukt, gjør du ikke det? En parfyme, så merker du fort at det var det, ja, akkurat. Bobby Gentry, ja. Gentle of my mind.

0: Ja, så er det Tommy da, som har sendt oss en sms og forteller at badevannet i dag var nydelig, ja, stille og fint, og jeg badet og koste meg i sjøen i dag, skriver Tommy på en sms. Så jeg hørte at dere spiller veldig mye countrymusikk i dag, og hvorfor ikke da også følge opp med Bobby Bear, Hello Darling. Den går til Irene, som jeg er så glad I, skriver Tommy. Så gjør vi det da. Du har også betalt litt, eller lagt igjen litt penger, ikke betalt, lagt igjen litt penger på Vipsen vår, 9119-7253. Og takk for det. Flink gutt. Og badevannet var bra, så da vel alt I orden for deg I dag, Tommy.
1: Hello, darling. Nice to see you.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, har du tenkt deg på Harry Handel til helga? Ja, da kan du kanskje ikke få handle. Jeg vet ikke om det stengt på lørdag, for det nasjonaldagen. Jeg ikke sikker på om svenskene har stengt på nasjonaldagen sin, om det mulig å fylle opp handlekørja di. I hvert fall så blir det mye fest og moro på lørdag i Sverige. De feirer jo nasjonaldagen litt annerledes enn det vi gjør. De har ikke sånn tog og hoi og skrik og flagg. Og, ja, de flagg har de, de stygge blågule flagget, vet du. Ja. Og så begynner de sånne kranser på huet, og så går de, slår de på sånn katt ut av sekk. Og alt sånt, og de har masse rare leker som de har, men det sikkert veldig ordentlig for dem, men det en ting jeg synes så rart, fordi at svenskene sier at de skal på fest og ha det rolig og så, du går ikke på fest for å ha det rolig, du går på fest for å ha det moro og gøy og sånn, men det går på fest for å ha det rolig dem. Det er litt rart, men svenskene er litt rare da, de kan jo bare ha det rolig, så kan de bare ha en rolig dag, ja. John Fogerty, Big Train.

Og du bør ikke lure på om butikken stengt I Sverige på nasjonaldagen 6. Juni. Fordi det? Det bare brusabuer som åpne. Og dette ble bestemt I 2004, altså 2004, så fjernet svenskene, svenske riksdagen, annen pinsedag som helligdag, og tok 6. juni nasjonaldagen som en nasjonaldag og rød dag på kalenderen. Så vet du det. Emilie Salin, god morgen, min venn.

Ja, det var det. Det kunne ikke vært noe annet. Det var akkurat det det var. Og så det været da. Vi skal se litt på været. Ja, det kan jo bare titte til vinduet, så ser du det. Og så på Yris så står det at det skal være sol på morgen. Men jeg så ikke noe sol når jeg gikk på jobb i dag også. Men vi får vel litt regn utover dagen. Det skal det bli. Og ja, det skal bli regnet nå fra ettermiddagen i dag, eller når det begynner, det jeg litt usikkert. Så skal det regne hele morgen, og så til midt på ettermiddagen på fredag. Så nå det nesten 48 timer regn altså. Ja, så du må nok ta opp deg vadere og paraply og regnfrakk og alt det der sånn. Ikke ta med deg ullteppe og legg deg ute nå, for nå skal det skal bli ganske mye regn i morgen, altså. Den bortimot 30 millimeter, men i dag skal det bare bli 6-7 millimeter, og det skal også bli på fredag. Men det skal bli litt regn og litt vind, så akkurat trivelig blir det ikke. Men lørdag, søndag, da skal det være fint vær, og en rundt 20 grader, så det skal ikke være greit. Altså, det kan komme litt regn ut på søndag nå, men det bryr vi oss ikke mye om. Og mandag, så det... Ja, da kommer også litt regn, det er mye regn fremover. Men litt, vi får se sola også, det skal ligge på en 18-19-20 grader fremover. Så vi får ta det som det kommer, sa brura. Ja, så var det det. MC, ja, Mac blir det, MC, McCoy, Hang On, Sloopy. Ja, det vel all right, vel. Vi henger med så godt vi kan.

Ja, her må du henge med. Hang on, Sloopy. Og så er det for dere som er plaget med pollen, skal være beskjeden spredning I dag, bjørk, gress og salix. Så da kan dere gå ut og nyte det. Ja, har du ekstra medisin så? Det litt greit å bruke det kanskje. Måtte hoppe roll away with stone på Radio Riks.

Ja, jeg kan jo bare si det sånn at det bare 21 dager igjen, altså, så snur sola. Det sankthans. Så du får bruke den lyse tida nå fremover til å gjøre det du minst tenker du ikke skulle gjort. Eller på en annen måte gjøre det du skal gjøre. Fordi at pass på når det lyst, så ja, det ligger kanskje den beste når det mørkt, men det litt mer spennende når det lyst. Så gå ut nå og se og lukte og føle. Det lov å føle litt også, ja. Det bedre å føle med mindre klær du har på deg, enn å føle masse rart når du har masse klær. Det hindrer, vet du. Sola for eksempel, den står opp klokka 4.04 og går og legger seg 22.26, så det liksom ikke mange timer du gjør noe på. Det mange timer du gjør mye på, for å si det sånn. Det lenge lyst. Dagen 18 timer og 22 minutter. Ja, da har du det å gjøre ting på. Det ikke dårlig, altså. Da får du gjort mye. Forskjellen fra i går 3 minutter, du merker det helt sikkert. Og forskjellen fra vinterstolvær 12 timer og 28 minutter. Så det er en fin tid nå. Ja, det bare å håpe at det blir lyst og fint fremover. Og det blir litt varmere også. Jeg pleier å sitte litt ute på terrassen og høre på fugla om kvelden. Det ikke så mye annet å høre på. Jeg hørte forresten litt grann russebråk i dag når jeg dro på jobb. Ikke bråk, det var hørt musikk. Det var jo greit. Ja. De har oppført seg pent på nesene. Også. Kan ikke klage jeg. Nei da, det er greit å vite at det litt liv i ungdommen. Vi har ikke sett noe laser og fanskap. Det håper jeg de skjønner at de ikke skal bruke lenger, for det en del som har blitt skadet av den laseren. Det ganske fint å se på når du bruker dem som du skal bruke dem, når du bruker dem i huhøyde. Da det ikke bra. Nei, skjerp dere. Ja. Robert Palmer, know by now. Know by now. Ja, know.

0: Out of my mind, I'm crazy. Ja, det er vel ikke alle som er det, håper jeg, at det går litt greit for enkelte som ikke er helt gærne. Vi har snakket litt med Trine Strømme før I uka, og hun har vært på tur med en skoleklasse og hvite busser. Og Trine, nå du I Krakow, og hva skjer I Krakow I dag?
1: Ja, hva skjer I Krakow I dag? Du, det tegner til å bli en alldeles fantastisk dag. Solen skinner, og jeg sitter her ute på en terrasse og koser meg med min cappuccino. Og når klokken 10, så skal jeg rusle fra hotellet sammen med en gjeng med flotte ungdommer, og så skal vi utforske Krakow by. Og så skal jeg fortelle litt av om steder vi går forbi, og om gamle legender og gammel historie, og litt nyere historie. Så det gleder det meg til.
0: Ja, men la oss få høre litt av den historien da.
1: Ja, du vet, Krakow jo en av, tør jeg påstå, en av de absolutt vakreste byene I Europa, som også kom relativt uskadet fra 2. verdenskrig, når vi snakker om bygninger da. Men det klart, vi på tur med hvite busser, så vi snakker jo en del om dette med 2. verdenskrig, hva som skjedde. Og det jo en del mennesker som litt sånn at det så lenge siden, så hvorfor kan vi ikke liksom bare sette en strek over det og gå videre? Men særlig sånn som verden I dag, og når man ser hva som skjer, så det klart at det viktigere enn noen gang å sette fokus på hvordan andre mennesker behandler, eller hvordan mennesker behandler hverandre. Dette med menneskesyn, menneskeverd, og så den ultimate konsekvensen om hva som kan skje hvis man ikke setter ned foten, og ikke minst at hvert enkelt individ har ansvar for sine egne handlinger. Og Krakow hadde jo også en ganske stor ghetto under 2. verdenskrig, så vi skal en tur innom det tema blant annet, og snakke litt om dette her med deportasjon av mennesker og en del sånne ting da. Så det skal bli spennende. Og så det jo ikke sant, altså uansett hvor du snur og vender deg, så får du kultur I denne byen, enten du vil eller ikke, for historien den ligger tungt over hele Polen faktisk, og så det et fantastisk ferieland. Og så skal vi jo kose oss, og når været som det vi har veldig god is I Polen, så vi kommer sikkert til å stoppe innom et eller annet sted og kjøpe is for de som vil det, og vi skal rett og slett bare ha det veldig koselig. Og I går så fikk alle disse ungdommene lov å stikke opp på dette enormt svære kjøpsenteret som befinner seg rett nord for Gamlebyen, så de koser seg sikkert gulgjær der. Jeg har fått altså så ufattelig mye bilder på WhatsApp, for de må melde inn på WhatsApp støtt og stadig, og så får de sånne her utfordringer av lærerne sine om å ta bilder

0: pleier å lage sånne temaer, og det har disse ungdommene hatt ufattelig mye moro med, og det veldig gøy å se resultatet. Så jeg tenkte at de skulle få noen sånne oppgaver av meg I dag også. For eksempel at de kan være meg da, vet du. At når vi går fra et sted til et annet, så må de selv liksom, kan de få lov å finne veien, og kanskje fortelle litt om hva de har funnet ut, og nå som vi har fantastiske verktøy som ja, AI og Wikipedia og litt sånne ting. Sånn at det gir dem noen mentale utfordringer, for ofte så kan det bli litt kjedelig, ikke sant, hvis man bare skal stå og høre på noen prate, men jeg prøver å få med dem på leken da, for å si det sånn.
1: Ja, hvordan var opplevelsene for de ungene du hadde med I disse konsentrasjonsleirene I går?
0: Du, det alltid en sterk opplevelse. Vi starter dagen I Auschwitz med en såkalt workshop, hvor de hvor de jobber med tema, dette med menneskeverd, menneskerettigheter, og hva som skjedde. Så det en ganske tøff start på dagen for mange. Og så har vi en god pause, hvor de får et varmt måltid, og vi koser oss før vi starter oppvisningen. Og vi starter da gjerne I Auschwitz igjen, hvor vi som, altså når man sier en, så det kanskje noen som blir forvirret, for det fanns faktisk hele tre leire I Auschwitz. Auschwitz 1, 2 og 3, henholdsvis Auschwitz, Auschwitz-Birkenau og Auschwitz-Buenau-Monowitz. Og det kun to som åpen for publikum I dag. Den tredje, den var faktisk et industriområde som ble bygget opp I løpet av 2. verdenskrig, og de norske jødene som overlevde, de var faktisk alle I Auschwitz til Buenau-Monowitz. Altså, så som Julius Paltiel var jo en av de overlevende norske jødene, og han fortalte meg selv at når han kom til Monowitz, så var det ligger rett ved siden av hverandre, disse leirene altså, ikke langt mellom dem, så var det bare noen få bygninger I området, men når han gikk dødsmarsjen og endte opp I Buchenwald, så var det nesten 200 bygninger I området, og det området faktisk fortsatt I drift I dag som industriområde, de fabrikkene som ble bygd opp. Men disse ungdommene, det klart, det steikt når du går inn, du vandrer jo I en historie som veldig, veldig, veldig brutal, og når man hører om hvordan mennesker ble behandlet, hvordan mennesker ble snakket om og omtalt, så kan man, altså det ikke sånn at vi sier det, men ungdommene selv trekker jo paralleller til ting som skjer I verden I dag, og det klart at det gjør sterkt inntrykk. Og så det viktig å snakke om forebyggende arbeid og en del sånne ting. Så det gjør inntrykk, det gjør det. Så de ganske både fysisk og psykisk mentalt sliten etter en sånn dag.
1: Så I dag det avslappningsdagen hvor du bare skal gå rundt og kose dere I Krakow.
0: Ja, det veldig viktig at etter sånne historier og sånne opplevelser å møte dette her og se disse tingene, det viktig at man etterpå at det ikke blir sånn at nå skal vi sette oss ned og bare lytte på panfløyt og sitte med foldede hender og være triste. Det utrolig viktig at man snakker sammen, har det koser seg sammen, at man tar vare på hverandre, og det jo en av de tingene som disse turene med hvite busser viser så veldig gode resultater med, at det en veldig sammensveiset og god gjeng som reiser ned hjem sammen. Ofte veldig mye mer sånn, ja, på alerten å ta vare på hverandre, nye vennskap formes, og at de blir mer bevisste dette med å behandle andre mennesker på en god måte. Og det tror jeg I det samfunnet vi lever I dag, at det kan vi egentlig ikke ha for mye av.
1: Nå ble kaffen din kald.
0: Det ble kaffen din kald, synes jeg flatt for mye. det ikke det du betaler meg for? Ja?
1: Jo, ellers Trine, alt går greit.
0: Alt går veldig bra. Har du det bra da, Knut?
1: Ja da, det så bra altså. Sitte her.
0: Ja, hvordan vær hos deg? Ja?
1: Kan vi ikke snakke om noe? Jo, det skulle være 24 grader, men sol, men jeg ser ikke noe sol jeg enda, så vi får se. Det skal bli regn nå
0: i... Du får stikke nesen ut da, kanskje den titter frem.
1: Ja, det skal bli regn nå I 48 timer fremover, så...
0: Så vi har litt... Okay, ja, men da det bra du kan sitte inn I studio da.
1: Ja, det fint. Jeg håper du kommer snart også. Du blir borte en måned du nå.
0: Jeg blir borte en stund, ja. Jeg flyr videre sørover. Jeg gjør det omvendte av trekkfuglene. Jeg flyr sydover, jeg vet du nå. Ja. Så får du ta deg av pipiper og det fine været I Norge, for det kommer sikkert, Knut.
1: Det gjør det sikkert, men da snakkes vi, Trine, så får du ha en fortsatt god dag I Krakow sammen med skolebarna dine.
0: Det kommer jeg helt sikkert til å få, så får dere ha en fantastisk dag I Norge også.
1: Fint, hei.
2: Ha det.
1: Det var Trine Strømme, det, som nå en skoleklasse hvite busser I Krakow. Og jeg har vært I Birkenau og disse stygge leierne I går, ja. Og, ja. Nei, vi går videre. Shaggy Bombastic på Radio Riks.

så ser vi at jordbærprodusentene litt bekymret, fordi planter som Mattilsynet har godkjent viser seg å ha en sopp som gjør at plantene, ja, de rett og slett døver. Så det kan bli litt trek med jordbærsesongen for enkelte jordbærdyrkere, synes vi. Og da det vel, ja, litt dumt det, for jordbær godt. Ja, det også våren og jordbær med fløte på og litt sukker. Det snadder I boks. Ja, så hvis det, nei, det blir sikkert noe som ikke blir ødelagt, men det kan bli priset. Jeg ser at norske jordbær nå ligger på 100 kroner I kørja, og det mye for en kør jordbær også når du får utenlandske for under halve prisen. De utenlandske faktisk gode, dem også. Jeg kjøpte en I går, og den var helt overleit. Jeg synes de norske, den skulle kjøpe norsk, men det ble litt mye også, 100 kroner for en kør jordbær. Robbie Williams, she's the one på Radio Riks.

Robbie Williams, She's the One. Ja, det har kanskje lagt merke til at det blir stadig bedt om å vurdere varer og tjenester når vi ute og kjøper noe, for eksempel på Gardermoen, når du kommer gjennom den her sikkerhetstålen, så står det sånn lapp, ikke sant, hvor du skal trykke på smil og sur og sånt noe. Det greit at vi medhjelpelige, men nå viser det seg at det blir ofte manipulert, så det ikke alltid det stemmer, det som kommer ut. Så veldig mange legger vekt på dette, at det skal være smilefjes, og så fikser og ordner, så alt veldig søtt og blitt og sånn, mens kanskje det viser seg at det ikke alle som like godt fornøyd. Og en annen ting som jeg litt bekymret over, det energidrikk blant ungdom. Det tar stadig av, og så pass på unger dine, ikke la de drikke for mye energidrikk. Det ikke bra, det skjønner du. Det ikke sunt. Og så det du da, Elias, som vil høre på Einar Rose, Karl Johan og jeg. Har, kan du spille den, Magnus? Så blir jeg veldig glad, sier Elias på en sms her. Han sendte en sms til 911-9-7253, hørt innom hjemmesiden vår, og støttet oss med frivillig lytterlisens, sier han. Ja, det bra. Gå inn på hjemmesiden du også, radioriksoslo.no, kanskje du kan hjelpe oss litt der. Einar Rose, Karl Johan og jeg på Radio

Men jeg hadde ikke sett noe kjæring, og Karl hadde ikke sett noe kjæring. Skjønt det var ikke fritt for at vi hørte noen vræl. Men jeg hadde ikke bedt deg skrike, og Karl hadde ikke bedt deg skrike. Det var noe slutt.

stor ståhei. For jeg hadde ikke drekket noe, han Karl hadde ikke drekket noe. Med taket den sa Karlsen, dere lukter jo som svin. Men jeg har nå aldri lukta godt, han Karl har aldri lukta godt. Men hatten det må gjøre.

Ja, det det. Det var Einar Rose, Karl Johan og jeg. Vi får vel bare ta med Rasmus og Rakel som har navnedag I dag. Jeg synes faktisk jeg kan gå og kjøpe en kør jordbær. Jeg bør ikke kjøpe den norske som dyr, men jordbær god, så litt fløte og sukkerbånd, det vil sikkert smake veldig bra. Det var det jeg rakk I mine timer på Radio Riks I dag. Knut Jeppsson heter jeg, og I kveld så det Hein som sender fra 23 til 24. Har du lyst til å bli med og sende Radio Riks, så ta kontakt med meg på 911-9725. Ja, ellers så har jeg vel bare å si ha det, vi høres inn I morgen til samme tid. Mike and the Mechanics, another cup of coffee.

0: hører Radio Rix Oslo.
1: Hollywood.

22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.

0: hey, oh hey, oh hey, oh hey, oh hey, oh hey.
1: Tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

0: Katie Kassoon.
1: Radio Riks.

0: 22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Rix.
1: Button has set.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

seen the rain. Something magical about it.

0: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette Radio Rix.
1: Sandy.
2: Tell me about it, Stud.

waving your banner all over the place.

your car. Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: Det her var Jackie Wilson og Ritt Pittitt. Nå skal vi til Norge en liten tur. Wenche Myhre kommer opp, og her en gammel klassiker. Du og jeg, og vi to, og mange, mange flere. Vær så god.
1: Du og jeg.

Det her var The Bellestars og Sign of the Times. Boxcar Willie neste ut. Vi må ha litt countrymusikk. Og han skal synge om at han kongen av veien, King of the Road.

Det her var Boxcar Willie og King of the Road. Nå skal vi over til et musikkønske som blitt servert meg av Renate. Hun ønsker en svensk artist som heter Oscar Danielsson, og her melodien Besvergelse. Vær så god, Renate.

Etter å ha hørt denne melodien som er litt sørgelig, Nils Jensen, Pappa kom hjem, så skal vi over til Tanika Tikaram, og hun skal komme med en god klassiker, Good Tradition.

Tanita Tikaram, hun spilte Good Tradition for oss. Nå skal vi over til Roger Whittaker med en klassiker som heter Mammy Blue.

Michael Jackson er i vinden som aldri før også, og vi skal fra Roger Whittaker med Mammy Blue over til Michael Jackson, men vi skal spille en litt spesiell versjon av melodien Thriller. Vi skal nemlig spille en såkalt collab. Det betyr at det to artister i en melodi. Og her Michael Jackson og Yazoo, og da heter melodien ikke bare Thriller, men A Thriller Situation.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Dette er Radio Riks på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette var Michael Jackson og Yazoo med A Thriller Situation, kun fra meg til deg her på 101,1. Radio Riks, vi skal over til en annen melodi, hvor en vil gjerne ha Jack ut av huset, tror jeg. Nemlig Just For Fun kommer opp, og her er melodien Hit The Road, Jack.

Da tror jeg Just for Fun har lykkes med å få Jack ut av huset, nemlig Hit the Road Jack. Vi skal over til Kim Larsen, og han skal synge om hva som skjedde midt om natten.

Dette her var Kim Larsen og selvfølgelig melodien Midt om natten. Mye kan skje midt om natten. Uansett, vi skal til 60-tallet en tur. Eddie Hodges kommer opp. I'm gonna knock on your door. Husker du denne her?

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.